kai Memory FM 89.9 anan kiri besn kwao ari wosi na koi rongrongo ka kwao tirire takati awa yanene ai kare tak met bodan na Memory FM 89.9 desta pamuraya kiri bes on di sia ameta nsite wana dinan banana eta niroi men noni megina.